Niže cene lekova biće od 1. avgusta. Od septembra penzioneri mogu da očekuju novčanu pomoć, a svi punoletni građani isplatu novca iz akcionarskog fonda, najavljuje predsjednik Srbije. U kasarni general Jovan Mišković na Banjici se održava svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Prisustvuje predsjednik Vučić. Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj prvi put je u Srbiji izvedena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta obolelog od Moja sindroma, retke

Poziv Radio S3. Naziv i sedište izdavača. Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail office@radios3.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija RA 00062. Frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.